Det var Eurovision-låta vår fra 2017, det, med Jost, Grab the Moment, som åpna tidlig morgen den tirsdagen som vi så smått inne I da. Den 29. september skriver vi I dag. Nils Hågen Onstad sier morgen.

Kurt Nilsen har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Her var han med en av de første slagerne da. Låta han slapp etter å ha vunnet Idol den gang I 2003. Ja, 23 år siden det.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
6: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.
7: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Loggins, så det Footloose. Vi ska ha nyheter. Det planläggs ett stort träningsanlägg för landslaget I fotboll, Anna.
1: Ja, Norges fotbollsförbund trekker fram Ski och Asker som städer där anlägget kan ligga, skriver TV2. Planen att anlägget ska brukas av A-landslag, åldersbestämda landslag och till dommer och tränarutveckling. Vi fortsätter med fotboll fordi eliteserieklubben Vålerenga har hamnat I ekonomisk röd zone, visar en halvårsrapport från Norges fotbollförbund. Röd zone betyder att klubben har problem med ekonomin. Osloklubben skriver I en pressemelding att detta är förväntat och att de tror på bedring I ekonomin nästa halvår. Norsk Lokomotivførerforbund trapper upp streiken fra mandag. Opptrappingen rammer særlig Kongsvingerbanen som går mellom Lillestrøm og Charlottenberg I Sverige. Målet å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet, sier forbundsleder Rolf Ringdal.
2: Det vil dessverre påvirke togtilbudet. En lokfører som I streik kjører ikke tog, og det betyr at det da et tog som ikke går når lokføreren skulle ha kjørt det. Og dette vil påvirke først og fremst togtilbudet på Kongsvingerbanen. Akkurat nå det vel ingen bevegelse, men litt av målet med en utvidelse av streiken jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet. Da.
1: Spekter, som representerer arbeidsgiveren Vy, sier de opplever det som både overraskende og uansvarlig at NLF fortsetter streiken.
0: Anders Ifjell har nyhetene I ettermiddag.
3: Det ikke din feil denne gangen.